0: kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Nicki Bibi Rexa, Deep in Your Love, 6.14 je, dobro jutro, u petku smo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čekaj.
3: Danas se ne nose gaće.
4: Jutro uz
5: Otvoreni.
3: Oh yeah baby.
0: Samo to sam ti opustiti još jednom, to je pravilo.
1: Neka je službeno.
0: To je pravilo za petak.
2: Ja sam ispoštovao.
1: Oh wow.
0: Pokaži.
1: Pokaži li se nije dogodilo.
2: Čekaj.
1: Čekaj da izađem iz prostorije.
0: Caki to! Uglavnom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Htio bi napraviti jedan test ovog jutra. Da vidimo omjer na godišnjem na poslu. No, neki lagani test. Evo, damo recimo 15 minuta vremena. Čisto da vidimo gdje smo, šta smo, koji smo fazi godine. Ko je na godišnjem, ko se sprema za posao? Test je kratak, bezbolan. Ne morate biti na tašte. Samo nam šibni poruku. Napiši, ja radim, ja na godišnjem. Tako nešto. WhatsApp je 0914003355. Šibni poruku. Ako nas slušaš na godišnjem, javi se. Ako nas slušaš sad na putu prema poslu i lagano doma, piješ kavu ili, ne znam, jedeš špek za dobro jutro, WhatsApp otvorenog je 0914003355. Idemo napraviti kratko testiranje ko sluša na godišnjem, ko sluša na poslu. I onda ćemo rezultate tog vrlo bitnog testa ispaliti van kroz 15 minuta vremena. Baš me zanima kako je stanje, jer zeznut je datum 26.6. i ljeto je tu, ali još se nekako lomi, ono, jel bi išli na more, ne bi išli na more. Što se događa? Budi dio jutra uz Otvoreni, dok mi vrtimo Jennifer Lopez.

0: Fast Boy, Born Again, dobro jutro.
1: Sedam se ne dam.
0: Jutarnja mantra kaže u sedam se ne dam, ideja je da star dana bude lakši kad to kažeš na sebi u bradu ili nama na radio.
2: Patricija, dobro jutro. Putujemo svaki dan 100 km, Bakić, Slatina, Osijek, u jednom smjeru na posao, a godišnji još ni u planu, ali nema veze, u sedam se ne dam.
0: E, sretan put na posao.
2: 100 km, ljudi dragi, svaka čast.
0: To je 200 u oba smjera. Kako sam ja genijalac matematičar.
3: Čista petica. Neimenovani junak kaže, razbijena vrata na traktoru, vrućina dolazi, ali u sedam se ne dam.
2: Uf.
0: Nadam se da imaš dovoljno jaku klimu u traktoru koja će kompenzirat.
2: Koja će te otpuhat. Putujemo autocestom iz Zadar za Rijeku. Zadar 24, jutro su 4.30, Janče 12 stupnjeva u 5.30. Vozimo dalje jer u 5, 6, 7 se ne damo.
0: Sretan put prema čemu? U vikendu, prema godišnjem, pitaj Boga prema čemu. Hvala na javljanju. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek možeš uskočiti i biti dio. A sad Felix Jeni, Boy You Turn Me. Dobro jutro.

0: Otvoreni, tvoj Kasandra, tvoj Petar, ti, moj ime Vedran, nismo oni jutarnji ljudi na radiju. Dobro jutro.
1: Hej, dobro jutro.
0: Kome na kraju ovog tjedna daješ crveni karton?
2: Da si išao ti iz red kara!
0: Javio se Pavao, reci.
3: Ja dajem crveni karton svom psu, jer se pokako usred noći, a šeta sam.
2: Decision is a red card! Decision is a red card!
1: Silo koga ne pitaš.
0: Igor se javio poruku, kaže Igor, red card. Red card, moj mami, jer već treći dan za redom jedemo sataraš. Decision is red card za mamu!
2: Decision is a red card!
4: Šta fali sataraš?
1: Pa baš, na.
0: A ne znam. Napravi si sam, ak ti ne valja.
1: Tako je.
0: Frende.
1: Iva šalje, ja dajem sama sebi crveni karton, jer sam jutros morala preskočiti trening zbog posla i to me ljuti. Ali pozdravljam najboljoj ekipi koja trenutno trenira i treneru, naravno.
0: Znači sama sebi crveni karton.
1: Sama sebi, sama sebi.
4: Da se vratimo na pse. Crveni karton, kaže Mario, ide mojoj ženi koja me poslala cijepiti psa bez da je naručila termin, pa sam po ovom zvizdanu vukao jednog Luija kod veterinara bez veze.
0: Kome daš crveni karton na kraju ovog tjedna, javi nam se na 0914003355, to je naš WhatsApp. A sad na radiju malo ćemo smiriti tenzije. Ovo je Olivia Rodrigo i Drop Dead.

0: Kid Laroi, Justin Bieber. Odslušali smo Stay, a neko je s druge strane telefonske linije.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Tresomanija.
0: Kad čitam SMS poruke i WhatsApp poruke, vidim da već svi znaju o čemu se radi na Otvorenom radiju. Kroz zadnja dva radna tjedna dijelili smo dresove hrvatske nogometne reprezentacije, radimo to još i danas. Ja sam podijelio predzadnji dres. S druge strane, linija predzadnja je dobitnica koja se najbrže SMS-om javila kad je Dino Dvornik krenuo u eteru Otvorenog. Biljana, dobar dan, Biljana, je li se čujemo?
3: Dobar dan, čujemo se, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i tebi. Ovoga, jako brzo slanje SMS-a, svaka čast, sportski su prsti odradili posao koji su trebali odraditi.
3: Tako je, hvala puno.
0: Eto, osvojila si ovaj zadnji dres na Otvorenom radiju hrvatske nogometne reprezentacije, jer možemo kratko čut kako navijaš i kako se veseliš, da možemo ovoga zamisliti kako će to biti na dolazećoj utakmici.
3: Naravno, pobjeda, sad sreća, dečki se polako pripremaju i bude najmanje 2-1 za naše.
0: To bi nam bilo jako dobro. Nadam se, Biljana, kako se kaže.
3: Idemo dalje.
0: Idemo dalje. Iz tvojih usta u Božji uši uživaj u dresu i navijaj iz petnih žila.
3: Budemo bez brige.
0: Eto, drago mi je da je prava navijačica osvojila dres. Slušamo se i dalje na Otvorenom. Bok, bok.
3: Bok, bok, hvala puno,
0: Anđena, bok, bok. Evo, kao što ste imali prilike čut, Biljanu smo usrećili, a još nekog ćemo danas usrećit prije nego što završi ovaj radni tjedan. Pa ostanite uz Otvoreni, poslije podne je svoje odradilo. Ali Filip u večeri još jedan dres ima. I možda će biti baš tvoj. Ko zna?

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

Walk with me na Otvorenom. Ako ste u prometu, ne bi trebalo biti nikakvih problema, sve izgleda ok. Sretan put u noćnoj vožnji, jako će dobro pasat BTS, Dynamite i Leoni, Don't Worry, koja svira iduće, ali da vam napomenem, ako ćete slučajno do Poreča, imamo novi hrvatski restoran sa Michelinovom zvijezdicom od neki dan, Haris ili Tiheris Piccolo. Ako slučajno zadultate u Poreč, tamo ćete se sigurno dobro najest.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Vučić, Sučić ide na Žekus, pa onda povratno za Baturinu i pogleda!
1: Otvoreni samo.